0: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
2: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: Milleiros de persoas disfrutaron a pasada tarde en Galicia da eclipse total de sol, parcial nalgúns concellos, en moitas localidades do norte onde as expectativas estaban máis altas, como a Mariña ou a Coruña. As nubes impediron ver o fenómeno completo. Aínda así, non defraudou, así o contaban desde a Coruña.
4: Sorprendente. O sea, esa sensación de repente se hace de noche y que de repente se haga de nuevo la luz.
5: Había leído que íbamos a sentir frío y efectivamente hemos sentido algo más de frío, algo que pensaba que no íbamos a tener. Y sobre todo los pájaros. No sé si alguien ha mirado los pájaros, pero los pájaros también se estaban...
4: Sí, después de... Sí, ha sido una locura.
3: Non hai que salientar incidencias de importancia, hagas algunhas retencións na volta a casa a partir das 10 da noite. Houve atascos e circulación lenta na P9, na saída da Coruña, Santiago e Ordes, tamén na autovía de Lugo, a 54, entrada de Santiago, e na Nacional 550, sou paso por Oroso, tamén na Nacional 640 en Lalín, na VG 4.1 en Sanxenxo, e na Nacional 120 entre Pantón e Negreira de Ramuín. E imos con máis asuntos. Como lles estamos contando, desde esta semana son máis os concellos que están en prealerta por seca en Galicia. A totalidade da demarcación Miño Sil e boa parte de Galicia Costa despois da reunión da Mesa da Seca celebrada o martes. De media, os encoros galegos, insistimos en que unha media, rozan o 68%, 5 puntos por baixo dos datos de hai un ano. Entre os últimos concellos en entrar en prealerta están Ames e Marín. Imos escoitar o alcalde de Ames, Blas García, e a concelleira de Medio Ambiente de Marín, Marían San Martín.
6: Vamos a deixar de facer todos os riegos, vamos a cortar todas as fontes públicas do concello, tanto de parques como as fontes que hai nas piscinas. Vamos cortar as luchas das piscinas municipais, as luchas, e vamos tamén a cortar a auga das hortas urbanas.
7: Se se prolonga a sequía, pues teremos que tomar medidas máis drásticas, pero bueno, de momento vamos a empezar así, e o que sí, hai que apelar a responsabilidade cidadá e o... e que, bueno, o uso da auga que nos vai a facer moita falta.
3: Unha das zonas máis complicadas é a do sur da provincia de Pontevedra, contorna de Vigo, por obras no encoro de Eiras, dende as 8 desta mañá ata as 2 da tarde, está cortada a suministración de auga da presa nos concellos de Porriño e Mos. Os concellos darán servizo á cidadanía a través de depósitos. E finalmente, o Ministerio de Defensa emitirá un informe favorable á instalación da chinesa SAIC Motor no porto de Ferrol. Confirmou a ministra Margarita Robles persoalmente o presidente da Xunta. Alfonso Rueda ofrece máis detalles desa chamada.
8: O goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable, insisto, con eses condicionantes lóxicos, a que exista esta instalación. E eu agradezo, volvo a facelo, a coordinación que neste tema estamos tendo en do principio, eu creo que como deben facerse as cousas.
3: Existe a posibilidade de que se lle impoñan a SAIC algunhas condicións, algo que adoita ser habitual na tramitación deste tipo de proxectos industriais. Ou igual que Alfonso Rueda, o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, inciden que os gobernos central e autonómico están aliñados para que fructifique este proxecto. E dos deportes, o Real Madrid levou o Teresa Herrera, o imporse o Deportivo por 1-0 no en Riazor, foi nun partido con queixas de algúns xareiros como Riazor Blues que non asistiron para denunciar o incremento de prezos e as medidas impostas polo clube. En Balaídos seguen pendentes de coñecer se finalmente se poderá disputar o primeiro partido de Liga esta fin de semana contra o Osasuna. A Liga deu ata hoxe esa decisión ante a presenza dun fungo no césped, como dicíamos, do estadio de Balaídos. Luis Cerdeira.

0: colaboradoras. Consulta condiciones en mueve.es. Las colillas de los cigarrillos son muy contaminantes. Nunca deben tirarse al suelo y mucho menos por la ventanilla del coche. Además, en verano son un gran peligro de incendio. Hay que asegurarse de apagarlas completamente.
1: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor. Un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
5: Gadis, en confianza.
7: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
8: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 € o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 € o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
11: Onda Cero, la radio de Santiago.
12: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar, Parixada, Capocotar e se cierra. Ras.
13: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
11: Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.

0: Xacobeo 2027.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Bos días, aínda segue a ser o máis comentado a esta hora. Como viviron a eclipse? Onde? Que lles parece o emocionante? Tocoulles nube? Estivo despexado para vostedes? E a conversa desta mañá, así o vivimos en Galicia, con intensidade, lanzándonos á rúa, o campo, a praia, subindo a un outeiro, onde fose preciso, para vivir un momento que foi único. Para mostrar un botón, este o relato de Luis Llera, o noso compañeiro. Así se viviu a eclipse, así vivió noso compañero na Coruña.
3: O día con dúas noites e un eclipse en dúas secuencias sonoras, o momento da totalidade.
4: Increíble.
3: E as sensacións de despois.
4: Como se apagaba todo e se hacía de repente de noche, en plena oscuridad, y de repente otra vez volvió la luz.
5: Ya me lo ha dicho ella, me ha dicho, se nos han puesto los pelos de punta.
4: Sí, la verdad, impresionante, o sea, que se ponga, que esté de día y después de noche, muy lindo, la verdad.
6: Había leído que íbamos a sentir frío y efectivamente, sí, ha sido también una sensación, y sobre todo los pájaros.
7: Sí, ha sido una locura porque de repente estaban todos como...
3: Moitas veces ata faltaban as palabras para describirlo. Nun eclipse, tamén moi coruñés, no que non faltaron as nubes para acompañalo.
2: Bueno, pois tiñamos tamén un gran dispositivo de seguridade despregado por todo o territorio galego. Afortunadamente non tivemos incidencias aliantables ben selladas o eclipse. Suliñamos isto, ben selladas o eclipse. O marxe de retencións, atascos, tráfico lento nos accesos a aqueles puntos nos que se xuntaron máis persoas para ver este fenómeno. Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias Xunta de Galicia.
8: Todo saliu moi ben, afortunadamente, sin apenas incidencias, cun comportamento cívico ordenado en todos os puntos da comunidade. Hai que pensar que era, eu tiña yo dito en distintas ocasións, era un evento que se vía nos 313 concellos, 156 total, de 157 parcial, pero en todos os concellos, múltiples puntos de observación, múltiples puntos de concentración, afortunadamente, como decíamos antes, proba superada, eu creo que con nota ademais.
2: O parte do 112 Galicia indica que entre as 12 do mediodía e as 11 da noite de onte registraronse 624 incidencias sen relación coa eclipse, pero si tivemos unha incidencia moi grave, distinta, non relacionada para nada coa eclipse, en Vigo. Un accidente dunha moto pasadas as 11 da noite no barrio de Cabral. O motorista faleceu debido ás feridas. Tamén temos un incendio localizado en Taboada, na provincia de Lugo, estabilizado, segundo os últimos datos de Medio Rural. Completamos con Rubén Dorado.
9: Controlado o incendio que arrasou máis de 60 hectáreas no concello lucense de Taboada. O lume comezou arredor das 6:30 da tarde de onte na parroquia de Insua e vivironse momentos de tensión pola súa proximidade ás vivendas e tamén á estrada LU611. A esta hora a situación dase por controlada gracias á actuación dos medios de extinción. Roy Rigueira é o alcalde de Taboada.
10: Parece que está controlada, parece que está prácticamente extinguido. É certo que, bueno, foron así horas un pouco complicadas porque, bueno, vivironse momentos complicados. Bueno, afortunadamente pois foi dando unha tregua e poidose controlar e estamos nunha situación bastante tranquilidade.
9: A finais do pasado mes de xullo, a localidade sufriu outro incendio nunha zona moi próxima á actual.
2: E hai un ano estábamos en pleno combate contra o lume, contra os incendios forestais en Galicia, especialmente castigada a provincia de Ourense, moi castigada a comarca de Valdeorras. Pois fíxense vostedes, un ano despois, como cambia o panorama distinto, por fortuna, en Valdeorras. Hoxe arrincou a vendima, Xesús Álvarez.
11: 7 días antes que o ano pasado, comenzaba hoxe a vendima máis adiantada da denominación de orixe Valdeorras. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesile, Rafa Palacios, na Rúa e en Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Mazaira, sinalaba que espera unha colleita de 8 millóns e medio de kilos, un millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos Godello e un 30% tintos Mencía e outras variedades. Mazaira justificaba este adianto en que a uva está en situación óptima e agardando unha moi boa colleita tamén en calidade.
12: Iso é a calidade excepcional. E sempre esta pregunta, ¿no? Este adianto
0: tal y cual, a planta se adapta. Lo malo sería que si la primavera no hubiera subido, ¿no? Porque ahí sí que teníamos posiblemente un descenso, o sea, verías fruto, pero a proporción mosto no iba a ser boa. Así todo, con calor que fixo, pues as reservas de agua que tiñan na planta aguantou perfectamente.
11: Dendo o Consello Regulador, lembran tamén que o cambio climático está non só a traer estes adiantos históricos da vendima, senón tamén que cada vez hai que pensar en desplazar máis as zonas de cultivo. Na vindeira semana está previsto que comecen a vendimar tamén

0: en Valdeorras, otras 4 o 5 adegas.
1: A esta hora tenemos reunión por videoconferencia da Comisión Sectorial da Infancia, Gobierno Central e Comunidades Autónomas para abordar a crise de Ceuta. Galicia sí participa, como ellos estamos a contar, non as autonomías cogobernadas por Partido Popular e Vox, e cuxas competencias nesta materia na infancia recaen en Vox. Elas non están a participar. En Galicia sí, en principio na orde do día, isto explicamos tamén aquí en Onda Cero, nesa orde do día desta comisión, o que vai a partida económica 25 millóns de euros que se vai a dedicar de xeito extraordinario á cidade autónoma de Ceuta. Pero non está na orde do día, aunque se dá por feito que tamén se vai a falar do tema dos menores migrantes non acompañados que chegaron pois a Ceuta e a súa posible distribución entre outras comunidades autónomas. O Goberno Central daba nas últimas horas a cifra o dato de 2.500 menores migrantes non acompañados, que serían os últimos que terían chegado a Ceuta. Tamén son nova outras cifras ben distintas. IPC, o índice de prezos ao consumo do pasado mes de xullo. En Galicia subiu un 0,5% en relación a xuño, dicir o mes anterior. Este é unha suba superior á media nacional, que foi do 0,3. E con respecto a un ano, a suba de prezos estivo en Galicia, xullo, 3,1. Máis que na media nacional, porque foi do 2,6. Bueno, escudriñamos nos datos para explicar por que Galicia está por encima da media. E a explicación atopámola en tres epígrafes. Está no epígrafe dedicado a vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, porque aí estamos case 3 puntos por riba da media nacional. Os prezos do transporte están un punto por riba en Galicia, na media nacional, e tamén por riba estamos da media en bebidas alcohólicas e tabaco. Estos son os tres epígrafes que explican por que en Galicia pois os prezos, pois aí o índice de prezos ao consumo é superior o da media española. E temos decisión, isto é importante, decisión da Liga de Fútbol. Aprázase, xa de xeito definitivo, o primeiro partido do Celta, o primeiro partido de Liga. Polo mal estado do céspede, acéptase, polo tanto, a petición de aprazamento. Completamos con Rubén Rey.
2: Sí, foi pouco despois das 11 da mañá cando se facía oficial o aprazamento do Celta Osasuna, que había xa cantado dende onte polo estado do céspede de Balaídos, asolado por un fongo. Confirmaba a Liga, as partes interesadas, aprazado o Celta Osasuna, que pasa a nova data, xoves 27 de agosto, ás 8:30 en Balaídos. Dende xa o Celta empeza a levantar o céspede e a instalar un novo obxectivo e que estea para ese partido xoves 27, pero mesmo antes, para o luns 24, cando xoga o Celta Fortuna ante o Andorra na segunda división. Por tanto, oficial aprazado Celta Osasuna pasa o xoves 27.
1: En Osasuna acaban de emitir un comunicado moi duro contra a Liga de Fútbol. Están en desacordo coa data escollida para o aprazamento, porque eles querían o 24-25 de setembro. Están de acordo coa aprazamento, pero non coa data dese aprazamento. E unha cousa máis, o Boletín Oficial do Estado, que publica esta mañá, isto tamén importante, a constitución da Comisión Interadministrativa que vai a ser encargada de dirixir e coordinar o programa do Ano Santo Xacobeo 2027. Unha comisión formada por Goberno Central, Galicia, outras comunidades polas que transcorre o Camiño de Santiago. Aquí se inclúe todo o tema da coordinación, por exemplo, dos patrocinios, beneficios fiscais, vencellados a patrocinios, o logo, entre outros. Bueno, pois publica esta mañá, Boletín Oficial do Estado, a constitución desta comisión interadministrativa, que estamos case non a finais do verán, pero, bueno, xa pasamos o cador do verán. Cando nos demos de conta, xa estamos no 2027, xa estamos aí carburando co Xacobeo 2027. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas máis próximas a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa. Pratico.

0: agua que non é o recomendado. É certo que agora mesmo, na situación que estamos, nós non podemos denunciar.
1: Temos comunicación en directo con Víctor Manuel Fernández Prieto, segundo tenente alcalde de Ames, voceiro do goberno municipal de Ames. Don Víctor, moi bos días.
2: Hola, moi bo día.
1: Bueno, a verdade é que a situación está tanto comprometida pola falla de caudal, por esta prealerta precisamente que nos leva ao río Tambre. Víctor, compartido tamén con concellos como Santiago, tamén o concello de Brión. Como está agora mesmo, Víctor, a situación en Ames?
2: Bueno, pues estamos ante unha situación que podemos calificar de excepcional, non? A Xunta, efectivamente, pues, activou a prealerta por escaseta moderada de agua no sistema de Tambre, de donde captamos Ames. En este momento, pues, que nos atopamos con un nivel de captación que non se coñecía e moi por baixo da situación máis crítica da que temos registros, que foi no ano 2017, non? Nese sentido, por tanto, desde o Concello, no día de onte, tivemos unha xuntanza entre os distintos departamentos municipais, así como as empresas e organismos públicos implicados, como podes empresas concesionarias de servicios públicos e a empresa municipal Augas de Ames, excepto as aquelas entidades directamente afectadas por xestión da seca, pois un pouco para facer un análise desta situación e, lóxicamente, anticiparnos ao futuro adaptando esas medidas preventivas que podan levar pois, a un menor consumo de agua e, por tanto, anticiparnos a escenarios que poden ser máis comprometidos, non? Importante, decía a cuestión da situación esta excepcional porque, bueno, como decía, nos atopamos con unha situación de captación que non coñecíamos hasta día de hoxe, non? No ano 2017 foi cando a tubexe de captación estaba cuberta por unha lámina de auga de 5 centímetros por encima do nivel de tubo de captación. Xa daquela era unha situación altamente preocupante que xa motivou no seu momento a adoptar medidas de prevención, pero neste caso no que nos atopamos é que está 12 centímetros por baixo do nivel de captación, non? Entonces, ainda que sexa situación de prealerta non de alerta, se aconsella por parte do Concello xa anticiparnos a cualquier outra medida que poda ser necesaria, que en ese sentido pois xa previr e anticiparnos no tempo pois cando esa adopción de medidas que das que falaba o alcalde para, bueno, por tratar de conter esta situación, non?
1: O cal se fai, verdade, Víctor, ese chamamento a veciñanza de, bueno, ese consumo responsable de auga que agora máis que nunca pues, temos nós, entre todos os veciños de toda a comarca, tamén de Santiago, aquí tamén en Ames, pues, poñernos o graniño de area pues, para entre todos pues, facer todo posible para que non se consuma de máis, agradando que chova en algún momento, claro.
2: Sí, efectivamente. Bueno, nese sentido, pues bueno, xunto ás medidas adicionais que adoptamos por parte do Concello, como foi, bueno, o corte de augas a fontes públicas, suspender o rego de parques e xardíns, reducir o consumo nas estradas municipais, por recordar aquelas medidas establecidas no bando que se sacou pasado mes de xullo, que entre estas cuestións pois proíben o rego de xardíns, hortas, céspedes e zonas verdes, o enchío de piscinas, o lavado de vehículos, así como a limpeza de beiras rúas. E demais que, bueno, que son medidas que se as adoptamos entre todos, pues van a colaborar en que reduzcamos pues, sensiblemente ese consumo de auga, non? Pues, eso por unha parte, pero bueno, tamén reiterar, creo que é moi importante que xunto esas medidas que por parte do Concello queremos levar a cabo en canto ás instalacións municipales, e tamén instar aos veciños e veciñas pois a esa reducción de consumo de auga, eu creo que é moi importante tamén salientar pois a necesidade de actuar pois na presa de Ponte Maceira. Non hai que olvidar que é a que, en certa medida, precisamente esa perda de auga que está provocada pola súa rotura, pois que teñamos un nivel de captación tan baixo que, por tanto, poida comprometer mindeiras semanas pois ese caudal necesario pois para alimentar as bombas que suministran agua ao concello.
1: Bueno, pues esta situación derivada de esta prealerta tamén no río Tambre. Víctor, tamén é noticia das últimos días esa licitación das obras de 79 novas vivendas na rúa Agriños por un total de casi 15 millóns de euros, verdade?
2: Sí, efectivamente, esas primeiras 79 vivendas que se acaban de licitar por parte da Consellería de Infraestructuras, precisamente dentro dese acordo que temos coa Xunta de Galicia, pola que por parte do Concello pois cedimos 5 parcelas de titularidade municipal pois para desenvolver esa política de venda pública protexida que ascende pois no Concello de Ames a 219 vivendas, non? como digo, Boa Nova, esa licitación por preto de 15 millóns de euros que van a verse materializado pues canto antes, xa